0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
3: Vi vet hur det att vara liten bedrift för vi är tjänst.
4: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

kor. Visst du lytter till vår vind och fule kor, är det akkurat detsamma som i fjol. Och när knoppen springer och gräset gror, är det akkurat detsamma som i fjol. Jag är glad när jag synger min lille sang om nydördens lystige klang. Men om du lytter till toner och sang och ord, är det akkurat

och jag. Vi hörte att det braka färd i det vi drog av sted. Men det kom så det jag hade bara glömt att öppna porten. Da jeg svingte ut på gata vakke forten riktig med. For han dødda fire kjerringer i lorten.

vi fick ett knippe med många av de allra bästa hittene till The Sweets som de var populära med I sina originala utgåvor på första halvdelen av 70-talet, men detta var The Sweet Mix. Denna mixen som du akkurat har hört nu, den blev väldigt mycket spilt och väldigt populär på mitten av 80-talet. Men det är länge sedan och den har väl blivit kanske inte glömt för de som hört den den gången så var det väl ett kärt enhör tänker jag, men den yngre generationer har väl näppe hört den här I det hela tatt. Och heller inte den andra The Sweet saken. Den kommer rätt efter efter den stora succén och de goda salgstallen med The Sweet Mix så följde Sunny X han som stod bak den produktionen och som mixade dem bak uppföljaren som heter The Teen Action Mix.

konjak. Jösses vad vi drack. Men förlåt ett sagerack. Och tutat som vi skötte byn med pinti. Samt sa vi, skönt det var nog så riktigt. Och

Styret uppe dasen. Ja, den norske sjömmen är ett genomparka folket här som lasser både fjärr och när och låter både hit och här. Här på leden natt, ned i Kattegatt, Davido och loppa med en tvärfräcka. En vid klockan tre, tänkte att icke se, att det låg i jolla nästan lika med. Och i jolla satt, stannade vid min hatt, fyra fede damer som var helt hållat. Stackars arme kräk, i huset och det skrek, så skippen var väl ganska blek. Och skuta som vi skötte byn med fiske, dansa vi, skönt det var nog så riktigt. Orka hytten hade vi en briske, hej och hosing kario. Och där jämte klisken in på brisken, ga jag blanke fan i hela fisken. Ja, den norske sjömman är ett genomverka folket här som lasser både fjärn och när och låter både hit och här. Här i fjol i maj, låg vi en kaj, torr och lasser i för socker i Shanghai. Jag var första man som fick gå i land, och det plattade fröken om i motsatt land. Hennes böjde små, litat in på strå, och jag tänkte var den ska nå detta gå. Når det blir svår, om han en gejsa får, med ett dejlig kullstort hår. Och skuta som vi skötte vi med fiske, dansa vi, skönt det var nog så riktigt. För att håra hade hur en liten fiske, hej och hosing kario. Ja, hon var en liten läcker bit. Men jag fick ju också smaka fisken. Ja, den norske sjömannen är ett genomverka folket här som dansar både fjärr och när och låt.

Er bloemen etter of leder, er bloemen tjerlekens een året om. I Salskammergut, Salskammergut, dansen går, ja, så länge världen står, håller jag. Dudli, dig, se hur jäntorna krumbukta sig. Och varje dräng gnider sin sträng, spelar också Mozart själv, tjo hej. Dudli, du, kan du ännu hålla dina fötter små igång? Vill du som jag, dansar vi nu natten lång.

Julia Chris Rea 1993. Vi tar ett par låter till från Chris Rea och ja, så i 1996 så lagde han ett album till en film och han var med och skrive manuset till filmen också som handlade om en 10 år gammal gutt som var väldigt intresserad i allt som körde på vägen, motorcross och sånt. Filmen heter La Passione. Den gick bra på de engelska kinorna. Jag är lite osäker på om den i hela tatt blev satt upp på norska kinor. Shirley Bassey sang och inte minst spelade i filmen också, och Shirley Bassey. Dette blev ju en låt som blev mycket spilt i Norge 1996-97, denna La Passione, titelmelodin från filmen som Chris Rea producerade.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på